0: I piriatsi ki tanda pane kotsi, ke kore hoi I whakareere ki te kāina ni, ke kaereana I ki nā hui. Ko te nui nao nao a haere ai ki te kīhini. Ko e rātaku mahi ki te mahi te tahi a rātau.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.